Goda uja gomoras barru vatjan i både väki. Och de både gädde hos sms och de telefonas kollegin och du kiro dämin. När han kör ju Matteus evangeliumas att det avdokasa sige morasis lät. Då skulle si och gädde husa. Jag åkta särena an mig ring i munje. Jag gädde emot denna bibel versaj. Osku kuimit, mi tatsemet in tihtit, mi tähpä huva sitsida, kella huoldan jäppi mi. Oma de muodosti nuku kellat anvel toivaka haaga. Jos mi oskut, ote Jeesus la jäppän ja pojas tjöjtsilän, te mi maitai oskut, ote ippil oktan suunja tuolevu min ellimin siin, kella huoldan jäppi mi. Niinhan tjöjtsu piibalis. Kaamnahin atela kustu huui pöri tjärrut alama lahkai kaanjalijun. Manga tjärruma teku käpi musiste. Ei lää faaralas tjärrut, eikä lää hiapake tjärrut. Ofta ääkkeitä ovdaras kuriipahin nohkat. Ja juridilin, ooman jalkali vitsi puhuta faaras vussun luossa. Eddis pohti telefonen mot tjejajke. Mu eni huski telefonus. Maria, vad är båda faras låsa mot gärtsin återkommäke? Mila har du gott den låsa. I mun råkadalan äkedis. Mot du så gjorde till in. Gjorda manaj ålarsop mig.

0: Vi hørte Onotology her med Charlie Parker Septett. Vi midt nå I den andre episoden I serien Miles Davis bak mytene. Johan Auknes, jazzviter, hva slags musikk var det egentlig de spilte på klubbene I denne 52. gate som vi hørte litt om I sted?
1: Etter hvert så ble det bebopen som kom ned. Bebopen ble utviklet oppe I Harlem på Manhattan. På 52. gate så hadde det da vært gjennom hele 30-tallet og inn på 40-tallet svingmusikk og dansmusikk. Det som ble jazzklubbene der var nattklubber, rett og slett. Og så trakk denne musikken ned og kom til å dominere og skape 50-tallets 52. gate. Og da var det bop-basert musikk. Først som bebop.
2: Ona otus, mitä ei vati Marie Kemin. Sona journalista, Charlie, ele parakan diakunan, karasoka kirakus. Sona journalista, Charlie, ele parakan diakunan, karasoka kirakus. Talson johkaa orun sai Sörlanta ja karasoka kaskas. Ja paraka kristallas aike challekis norahtan asti. Se on muistolla morrashapirra, mai vaasihin manjelkomassi ets isida, lihkuisvuotassa.
3: Tolle oletin diakuna varikin karasoa kirkus. Mun jäderin ja nevun ollu olo mui ippila säänin. Mänki tiettuhin, at ladu se ippila sätnimi tuolla, kun on mus vaasiha morrasha ja vattisvuota jällimis. Läpä är det måste orvast I himmeli, vaikka maan låsat det lärs. Läi älekki särredne dit jag halla nye, kun måste värre dille I ällemis. Motu där sjöttin I skäcka lovat, just av det att det alla sitt orvast I himmeli, ja så satt nej. Då hilja nu älekki. Mielse manus kvekte du har tjejan upplöjus, ja mi mu isi lihkuis vuola kiertil. Vuostas ija kulekin ojjuntien jahma saava, iin uodanin vähäske, juura tätä monet jo ehkä kuului. Aara iidi häska älikin lohka piipala. Ja mun lohkin toppe sanmai kitjus, kun toppela hui ollu jedehus. Aive fall ippmila obtas mun siellu käuna rafi, son otta mun toivo. Aive fall son lämmun pätki. Ja mun bästa jobb med. Så hon lär mun lottni I mun svajpo. Ippmili spåta mun bästa jobb med jag guttni. Så hon lär mun nana bakti. Så hon lär mun dorobo. Jag jäke satt I mana I vajmo jäddehusan. Mun väsi hin att ippmil åtti mun silloi räfi. Jesus han lär mun bakti jag bästa jobb med. Så att jag hur kälkas att det inte vill inte gifta musielu sveraganit, där jag dårkidit. Talibandan lakas, mängilej mu isida mu bakti. Solosa manning och lätje vattis våda hjällimis. Jag sån där med alu dörtjat, det en vattis våda sysat I mikkie. Alle löjte gälla sida, vad bort satanis. Löjte på ett så ippmilej. Ja goddan fick din dagat att ippmili löhtit, det åren har sjuvat arsigt.